šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinės Amerikos valstijose gerojo samariečių įstatymo vienas iš svarbiausių punktų yra tai, kad nukentėjęs asmuo negali pareikšti ieškinio dėl netinkamo pirmosios pagalbos suteikimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kaksai.
1: Muzikinė data Liepo 16-ąją. 2000-aisiais debiutinės grupės Coldplay albumas Parachutes debiutavo šį kartą pirmoje Didžiosios Britanijos topo vietoje. Iš viso šalyje jis buvo parduotas 1,5 milijono kopijų tiražu. Jungtinėse Amerikos valstijose diskai įsigijo dar 500 tūkstančių žmonių. Už Parachutes Coldplay gavo net du Brits apdovanojimus.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 16-ąją. 1872-aisiais gimė Šiaurės ašigalio atradėjas Norvegų tyrėjas Roaldas Amundsenas. 1940-aisiais gimė Tonis Jacksonas, bosistas ir vokalistas iš grupės The Searchers. 1952-aisiais gimė grupės Police muzikantas Stuartas Copelandas. 1971-aisiais gimė aktorius Corey Feldmanas. 1953-aisiais gimė aktorius Mikis Rurke. Nuo 1981-aisiais gimė Raigardas Tautkus, muzikantas, muzikos prodiuseris, pop grupės Neo vokalistas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Juodajame šokolade yra daugiau antioksidantų nei žaliojoje arbatoje, o grina kakava yra daug naudingesnė už šokoladą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Niuansai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargiu žodžiu sukelsite priešingo aplinkinių reakciją, ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropiai vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbate su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkė gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techniniai gedimai ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkitės su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekviena proga stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus, galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ar įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jus netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena, ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti, gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana ramiai diena laukia skorpionų, kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą, stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto, neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti, tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai protinga tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepo 16-ąją. 1439-aisiais Anglijoje buvo uždrausta bučiuotis. 1548-aisiais įkurtas Lapasas, dabartinė Bolivijos sostinė. 1661-aisiais Stokholmo bankas išleido pirmosius Europoje popierinius banknotus. 1918-aisiais bolševikai nužudė Rusijos carą Nikolajų II ir jo šeimos narius. 1935-aisiais Oklahomoje Jungtinėse Amerikos valstijose įrengti pirmieji pasaulyje automobilių stovėjimo taksometrai. 1945-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos susprogdino pirmąją atominę bombą. 1950-aisiais daugiau nei 199 tūkstančiai žiūrovų Marakano stadione stebėjo pasaulio futbolo pirmenybių finalinės rungtynes, kuriuose Brazilai 2-1 nugalėjo Urugvajaus komandą ir antrą kartą iškovojo pasaulio futbolo taurę. 1969-aisiais buvo paleistas erdvėlaivis Apollo 11, gabenantis pirmosius žmonės nusileisti mėnulyje. 1979-aisiais Irako prezidentu tapo Sadamas Huseinas. 1999-aisiais Džono Kenedžio jaunesniojo pilotuojamas lėktuvas sudužo netoli Marta Vinyard salos Masačusetso valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Lėktuve taip pat buvo jo žmona Carolyn Kennedy ir jos sesuo Lauren. Kennedy kūnas buvo rastas Liepos 21-ąją. Nuo 2003-aisiais mirė kubiečių dainininkė Celia Cruz.

0: Prie kavos puodelio.
1: Slovakijos sostinė Bratislava yra vienintelė sostinė pasaulyje, kuri tiesiogiai ribojasi su dviem kitomis valstybėmis – Austrija ir Vengrija. Nuo 1536 iki 1784 Bratislava buvo Vengrijos sostinė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepo 16-ąją. 1999-aisiais Vilniuje Žalgirio stadione koncertavo visame pasaulyje žinomas atlikėjas begalės hito autorius Brainas Adamsas. Jį apšildė Lietuvos žvaigždė Andrius Mamontovas, o iš viso renginyje apsilankė apie 15 000 žmonių.

0: Reklama.
1: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė vidurinė klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą. Ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietiniame gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimų iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Labai greitai, labai paprastai ir be kažkokio didelio skubėjimo mes atkeliaujame į ketvirtadienį. Laikas skuba už mus, mums niekur nereikia lėkti, mėgaukimės kiekvieną dieną ir labas rytas jau ketvirtadienį, sakau jums aš Gintarė. Mes kaip ir visada, aš jau net nebesikartosiu, kad būsim iki pat 12, leisim laiką kartu, nes tikrai visi mūsų klausytojai žino, kad kiekvienas darbo dienos rytas prasideda čia, tuo pačiu metu, su kavos podeliu ir su manimi. Na, skanios kavos, skanių sveikų, lengvų pusryčių, kad neapsunkintų jūsų dienos ir galvos. Ketvirtadienis, labai puiki diena, tikrai yra kuo džiaugtis, yra dėl ko šipsotis ir tikiuosi, kad jūs tikrai šiandien tą pajausit. Mažajame savaitgalį aš irgi jums esu paruošusi daug smagios veiklos, jau netrukus mes pradėsim keliauti prie jos. Bet ši valanda tebūnė įsivažiavimui, po keletos kūrinių aš jums papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną. O dabar jau mums pats laikas, aišku, ir pasisveikinimui su kūriniu. Tai šiandien išrinkau dainą, kuri neabejotinai tinka mažajam savaitgaliui, tinka bet kuriai dienai pradžiuginti, praskaidrinti. Ir čia mes keliausim nelabai toli atgal iš šių metų gegužę, kuomet dienos šviesą išvydo Bebe Rexha ir David Guetta, Sad Girls.

0: 92 МГц де жньо.
1: Radijas Kapsai.
2: Pasikalbam šiek tiek daugiau apie šią dieną. Na, Liepos 16, taip grėsmingai vasara jau persikėlė, perlipo į savo antrąją pusę. Šiandien saulė teka 5 valandos 1 minutė, leidžiasi 21 valandą 47 minutės. Šiandien yra agronomų diena ir vardadienių. Nedaug, bet nebejotinai turėsit ką pasveikinti. Tai švenčia Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija. Sveikinimai visiems varduvininkams, o mes jau po keletos dainų sužinosim, kokia diena šiandien laukia visų mūsų.

0: Dujinų herco dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose keliaujame į 2024-uosius. Būtent tada, 29-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jevgenija Redko ir jos kūrinys Planeta.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai. Pasikalbam šiek tiek apie horoskopus, tai kasgi šiandien laukia mūsų visų, kam ruoštis ir ko tikėtis, keliaujam aišku prie avino dienos. Puiki diena mokymui, įsiskaitimui, rašymui, informacijos reikalingos darbui ar laisvalaikiui, savišvietai paieškoms, ką nors pirkti ir parduoti ir mainams. Būsite aktyvūs ir iniciatyvūs, tačiau išlaikykite, kiek galite rimti. Jautis. Jūsų dėmesys šiandien nukreiptas į pinigus, uždarbį ir panašias temas, palankus laikas susitvarkyti finansinius reikalus, prekybų ir pirkiniams, įsigyti ryšių, vaizdo ir garso technikos. Dvyniai. Šiandien turėtumėte būti gerai nusiteikę, jausitės palaikomi draugų ir bendraminčių, norėsite su jais imtis bendros veiklos, tačiau gali kilti susikalbėjimo finansinių neaiškumų. Pasistenkite nepriimti rimtesnių finansinių sprendimų, susilaikykite nuo didesnių išlaidų. Vėžys. Nėra lengvas laikas palaikyti santykius, bendrauti, parodyti jausmus ir meilę. Esate linkę pabūti vieni, užsidaryti ir pailsėti, tačiau ramybės neduoda nesibaigiantis darbo reikalai bei jums keliami reikalavimai. Liūtas. Jeigu tik turite galimybių, skirkite daugiau laiko sau ir poilsiui, tačiau nei darbo reikalai, nei draugai ar jūsų visuomeninė veikla taip lengvai jūsų nepaleis. Mergelė. Teks nemažai laiko ir dėmesio skirti darbo reikalams bei komunikacijai, ryšių palaikymui, visuomeniniai veiklai ir tai bus sunkiai suderinama su artimųjų, ypač vaikų interesais, laisvalaikį taip pat turbūt teks pamiršti. Svarstyklės. Suderinti darbo ir šeimos reikalus ir toliau sunku, namiškiams kelia didelius reikalavimus, ypač sunku palaikyti ramesnių santykių su partneriu ar partnere, gali kilti keistų sveikatos problemų. Skorpionas. Esate aktyviai romantiškai nusiteikę, turite vilčių išvykti kur nors toliau, pailsėti nuo visko, tačiau per iškumo kyla baimių dėl sveikatos, verčių imkitės kasdienės veiklos, tvarkykitės bei sportuokite. Šaulys. Daug jausmų ir dėmesio skirsite partneriu ir partneriai, nors pastaruoju laiku jūsų santykiai turėtų būti gana gražus, palankus laikas meiliai, tačiau esate itin aktyviai ir energingai nusiteikę, pasistenkite būti jautresni partnerio interesams. Ožiaragis. Kasdienė veikla, paprasčiausi būtiniai darbai, malonus bendravimas su šalia esančiais, jų interesų atliepimas padės jums suvaldyti įtampas namuose ir patenkinti partnerio lūkesčius. Pasistenkite būti atidesni informacijai. Vandenis. Jeigu tik galite, skirkite laiko poilsiui ar bent jau nedidelį pažintinį kelionį su vaikais, būsite džiugiai ir geranoriškai nusiteikę, itin aktyvus bendraudami. Vis dėlto būkite atsargus vairuodami, pasirūpinkite saugumu, nes gali kilti technikos gedimų. Na ir žuvis. Esate jaukiai ir šeiminiškai nusiteikę, artimieji apdovanoti jūsų dėmesiu, norite kuo gražiau viską sutvarkyti, tačiau pasistenkite, kad jūsų išlaidos atitiktų galimybes, verčiau imkitės darbo patys.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Keliaujame laiku kartu su muzika ir šį kartą pasitinkame 2005 rubrikoje Atgal į ateitį. Čia Karma ir Just Be Good to Me.
0: Atgal į ateitį.

0: Mama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Visiškai netrukus čia jūsų lauks jau ir žinios. Išgirsim pačius svarbiausius įvykius. Ir po keletos dainų aš jau jūs labai labai džiugiai kviesiu keliauti po 8 ir toliau prie mūsų šios dienos rubrikų, nes čia jūsų lauks išties daug smagios veiklos.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą, ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusėsalio pačiame pietinėme gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Labai smagu, kad būnat kartu, kad leidžiat laiką, kad klausot mūsų, mėgaujatės muziką ir tuo pačiu ketvirtadieniu, net jeigu reikia į darbą. Su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintare ir labas rytas abu tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labai nekantrauju iš tiesų keliauti prie šios valandos rubrikų, tai nieko nelaukdama aš jūs ten ir kviečiu keliauti. Po keletos dainų mes jau sužinosim, kas šiandien atkeliavo į ryto dainos rubriką. Būkit kartu.

Pasikalbam šiek tiek daugiau apie šią dieną. Na, Liepos 16, taip grėsmingai vasara jau persikėlė, perlipo į savo antrąją pusę. Šiandien saulė teka 5 valandos 1 minutė, leidžiasi 21 valandą 47 minutės. Šiandien yra agronomų diena ir vardadienių. Nedaug, bet nebejotinai turėsit ką pasveikinti. Tai švenčia Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo? Išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose tikrai galima pasikapščius atrasti daug geros ir mylėtos muzikos ir lietuviškų lygiai taip pat kūrinių. Tai vienas iš tokių čia 2020 metais, 29 metų savaitę debiutavęs mūsų eteryje, Donatas Montvydas su darbu Kol vakaras ilgas.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: New music. Nauja.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikoje šiandien keliausim tikrai su labai labai gražia daina, kuri mums primins, kad mylėti reikia ne tik savaitgaliais, ne tik tada, kai turim tam laiko ar noro, mylėti reikia visada ir retai tai sakau, nes dažniausiai aš tikrai visi su manim dažnai būnantys žino, kad aš nesu ta, kuri gali labai jau dažnai rekomenduoti pasižiūrėti klipus, nes aš pati nelabai juos žiūriu. Šitas labai fainas, labai smagus, pasižiūrėkit, tikrai labai taip kažkaip gerai nuteikia. Clapton, Crystal Fighters, turn up the love.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar kartą noriu jūs pakviesti keltis laiku kartu su muzika. 1997 mus pasitinka ir čia Michael Jackson, Blood on the Dance Floor.
1: Atgal į ateitį.

0: Popsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Man šita valanda su jumis ir pralekė, bet ir labai kartu patiko, todėl kad man ir ryto dainos rubrika tokia užburianti šiandien buvo ir kažkaip labai taip paprastai mes šiandien tą ketvirtadienį įsivažiavom. Tai tikiuosi, kad jūs irgi taip jaučiatės, ne tik aš ir jau po keletos dainų aš jūs pakviesiu keliauti tolyn, o dabar išgirskim pačius svarbiausius įvykius.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinė infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasėje ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintus savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintus savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą. Ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusėsalio pačiame pietinėme gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Radio Scapsi.
1: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
2: Tęsiasi mūsų laikas ir toliau kartu, rytas su manimi Gintarė mūsų eteryje ir mes pradedam dar vieną ryto laidos valandą, tai netrukus čia jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų šypsenų, mano puikaus nusiteikimo, tai va taip per tą ketvirtadienį mes ir keliaukim ir jau netrukus sužinosit, ką šioje valandoje esu jums paruošusi.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Pats metas man jums pristatyti šiandieninį mažojo savaitgalio jūsų top 3-tuką. Labai labai gražios 3 dainos, kurias atsinešu į studiją su tokiu net pasididžiavimu, kad mūsų klausytojai tikrai turi labai nuostabų skonį. Ir šiandien jūsų top 3-tuką mes atidarom kartu su Ravin Lenny featuring Dominic Fike, Reputation.
3: Trečia vieta.

0: ir paskutinioji daina iš šiandieninio jūsų top trijetuko. Čia Icona Pop ir Yellow Top.
1: Pirma vieta.

0: чудую МГц дощню. 2005 свалена сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Кентарес топ 3.
2: Jūsų top trietukų pasidalinau, jį išklausėm, o dabar jau pats laikas man antroje valandos pusėje su jumis dalintis ir savo topu. Šiandien čia jūsų laukia trys kūriniai, kurie net nebejoju, kad tikrai yra puikiai pažįstami ir žinomi, tai pasižiūrėsim, ar jums bent vienas bus tas, kurį labai norėsit pasigarsinti. Ir mano top trietuką mes šiandien pradedam su Mind Enterprises ir Joe Killington Up and Down.
3: Trečia vieta.

0: slepiasi toliau mano tope. Čia pasitinkam Snow Patrol ir Kylie Minogue. Man buvo labai toks netikėtas susibūrimas ir jų darbas These Alarms.
1: Antra vieta.

0: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Pakeliaukim dar šiek tiek kartu su muzika ir dabar kviečiu jūs apsilankyti 2016 metuose. Būtent tada rubrikoje Atgal į ateitį čia pasirodė ir All Immerse Back Around.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Ne tiek ir daug laiko lieka iki dešimtos, ten ketvirtoje laidos valandoje dar daugiau jūsų laukia įvairių kelionių kartu su muzika, tai prie jų mes netrukus sugrįšim, etrija jūsų laukia žinios bei dar šiek tiek muzikos ir jau po dešimtos vėl susigirdėsim.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą, ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietinėme gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Tikiuosi, kad niekur nedingot, darbai tęsiasi, rytas su manimi irgi, priminsiu, kad iki po 12, su jumis būsiu aš Gintarė ir mes tiesdami mūsų laiką kartu susigirdim, pasisveikinam ir netitrūkim nuo muzikos, keliaukim prie jos ir toli, nes mažai savaitgalį reikia švesti, o po keletos kūrinių čia jau jūsų lauks ir muzikinė šios dienos ruletė.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marija.

Šiandien mūsų kelionė kartu su muzika tęsis toliau ir šita tradicija bent jau man laidoje turbūt labiausiai patinka, todėl kad mes čia ne tik prisimenam kūrinius, kuriuos kažkada labai mylėjom, kurių labai klausėm, bet ir tuos, kurie tikrai visiškai nepelnytai buvo pamiršti. Ir šiandien duoklę atiduodam 2023 metams. Tai tie trys kūriniai, kurių netrukus klausysimės, jau yra prieš mano akis. Ir pirmasis jų čia Doja Cat ir Paint the Town

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Nauja daina. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Kelionės laiku tęsiasi, pasitinkam 2012-uosius. Čia Pink ir True Love.
2: Atgal į ateitį.

0: Радіо з капсель.
1: Рітас Сумінтаря. Рітас Сумінтаря.
2: Niekur nepabėgu, labai trumpam tik tai jūs palieku kartu su muzika ir su žiniomis. Po 11 sugrįšiu pas jūs, ten mes keliausim tolyn. Ir jau netrukus sužinosit, kas čia šiandien finišuos mūsų laidą. Bet labai smagu, kad šioje savaitėje mes tikrai dar ne paskutinį kartą susigirdim. Nors jau šiandien tikrai oficialiai galim pradėti švęsti beveik darbo savaitės pabaigą.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopoje ir toliau kaupė didžioji dauguma – 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinės dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastarosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio birželio mėnesį kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkos saugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražutės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laiku uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešus apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atkeliauju dar kartą sveikinti su jumis šį kartą jau paskutinį šioje dienoje ir šioje laidoje. Nors dar tikrai mes turim ką nuveikti, dar daug smagios veiklos šio mūsų laukia, tai niekur nedinkit, niekur nepabėkit, būkit kartu ir jau netrukus mes su jumis aplankysim rubriką Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.

0: Rytas su Gintarė.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje senas geras, ypatingas toks kūrinys, visai netyčia užmačiau, radau ir kažkaip galvoju, kad vat tokie mano atradimai mane pačią labai džiugina, todėl kad aš irgi pati kartu su jumis sugrįžtu į tuos kūrinius, kurių mes kažkada mano bendraamžiai tikrai klausė ir galvoju, kad keistas buvo tada muzikinis skonis, lengvai tariant, yra kūrinių, kuriuos vis dar dabar labai mielai įsijungiu ir klausaus, yra tokių, kur nesupratu, kodėl jie man patiko. Šitą buvo labai smagu išgirsti po tiek laiko. Ir mes čia kalbam apie anglų dainininkę, dainų autorę Joss Stone ir jos kūrinį You Had Me. Klip irgi buvo labai smagu pasižiūrėti tų metų. Ir tai yra jos daina iš antrojo studijų albumo Mind, Body and Soul, kuris buvo išleistas dar 2004 metais. Beje, ši daina buvo kaip pagrindinis albumo singlas išleista ir pasiekė 9 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, pelnė Stone aukščiausiai iki šiol jos singlo tope. Be to, ši daina buvo nominuota kaip geriausio moters pop vokalo atlikimo kategorijoje 47-uose Grammy apdovanojimuose, bet 2005-aisiais pralaimėjo Norah Jones kūriniui Sunrise.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: 2015 Liepos 16 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Tiff Harmony featuring Kid Ink, Worth It.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Tai viskas, mūsų ir ketvirtadienis jau baigėsi, man metas atsisveikinti, tai noriu jums palinkėti lengvų likusių darbų. Ketvirtadienis iš savęs yra tikrai ta diena, kai jau viskas atrodo gerokai paprasčiau. Dabar palsėkit per pietų pertrauką, atsipūskit, atgaukit jėgas ir kipkime darbus antroje dienos pusėje. Jeigu tik turit galimybę, juos anksčiau pasidarė keliauti namo, tai fantastika. Gero ketvirtadienio vakaro, linksmo mažojo savaitgalio. Mes su jumis keliausim netrukus jau pietauti, tai reikš, kad antroje dienos pusėje irgi tikrai būkit kartu su mumis sugrįžę. O aš pas jus grįšiu jau rytoj ryte nuo 7. Iki.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopą ir toliau kaupė didžioji dauguma – 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio birželio mėnesį kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkos saugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laiku uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešus apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. Muzikinė data Liepo 16-ąją. 2000-aisiais debiutinės grupės Coldplay albumas Parachutes debiutavo šį kart pirmoje Didžiosios Britanijos topo vietoje. Iš viso šalyje jis buvo parduotas 1,5 milijono kopijų tiražu. Jungtinės Amerikos valstijose diskai įsigijo dar 500 tūkstančių žmonių. Už Parachutes Coldplay gavo net du Brit apdovanojimus.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos

0: mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš trijų šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62%, Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12% Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų Europos Sąjungos parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti ne mažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%, Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksiko ir Kanada vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 m 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies ekipą.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepo 16-ąją. 1999-aisiais Vilniuje Žalgirio stadione koncertavo visame pasaulyje žinomas atlikėjas begalės hito autorius Brainas Adamsas. Jie apšildė Lietuvos žvaigždė Andrius Mamontovas, o iš viso renginyje apsilankė apie 15 000 žmonių.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopo ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio birželio mėnesiais kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 35,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprą augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkosaugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkosaugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkosaugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laikui uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešus apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Dar viena puiki diena jau įpusėjo ir metas laidai geros dienos. Kaip visuomet, pačioje pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus ir išsiaiškiname, kokią gi dieną turime. Tai šiandien jau Liepos 16-oji, tikrai vasara įpusėjo ir ritasi į antrąją savo pusę. Šiandien ketvirtadienis ir mes tai pamažu artėjame prie dar vieno puikaus savaitgalio. Šiandien Vaigautas, Danguolė, Faustas ir Marija švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien agronomų diena ir škaplierinės prapjovos. Taip minima taip pat tokia šventė ir ši diena nuo seno laikyta rugiapjūtės pradžia. Būdavo apeinami rugiai, šeimininkas nupjaudojo pirmąją sruogą rugių ir nešdavo šeimai pavaišinti. Žemės deiviai žemynai buvo aukojama duonos, duona apkasama aplink rugių lauką. Tai bent jau sako virtualus kalendorius apie škaplierines. Taip pat buvo kai kurie prietarai šiai šventei sukurti ir, na, iki šiol gyvuojantis. Tai šią dieną sako, kad nereikia dirbti, kad vėjai namų stogų neplėšytų, rugių neišguldytų. Tai niekas nedirbkim, arba tiesiog šiandien pabarstyti grūdų reikėtų troboje, kad varnos stogų nedraskytų. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukime prie muzikinio. 1981-aisiais, būtent šiandien, Liepos 16-ąją, Raseiniuose gimė Raigardas Tautkus. Popdainininkas, dainų autorius, aranžuotojas, muzikos prodiuseris. Mes jį žinome ir iš grupės Neo, ta proga, būtent šios kompanijos darbas, Nusijuok, tęsia laida, gero

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2011 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Būtent 11 metais šimtuke 29 vietoje pop princesė Britney Spears ir jos daina I Wanna Go.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų.

0: Pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
8: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus gali griaudyti perkūniją, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29. Laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus, vietomis griaudės perkūnija. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 18, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas pasiruošęs į eterį keliauti. Šį kartą mes 2022 metų pradžioje. Vieną savaitę, būtent 22-aisiais, o prieš tai net 7-21-aisiais, pirmoje pozicijoje buvo įsitaisiusi puiki atlikėja Adele ir jos daina Easy On

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lotta

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių mes vėl būtinai susigirdėsime.

0: следующем дую на ГХРС уточню. В следующем театре свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra domino apie galimas selektyvės kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė šalis sulauktų griežto aljanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudymo pratybas Peipaus ežere netoliestės rytinės sienos. Apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių išplaukęs, prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kuriuo remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14, labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas su jumis iki 17, kol gyvos geros dienos laida. O šią valandą puikiai daina rubrikoje gerą prisiminti. Turėsime ir lietuvišką top trejetuką ir jei neklistu, jis šiandien pas mus iš 2025. Informacija apie orus, na ir kur mes be savaitės naujienos. Visa tai antroje ketvirtadienio geros dienos valandoje.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44 09. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2010 metus Lietuvos dainų šimtukas grojamiausių prieš mūsų akis. Kelkimės į 48-ąją poziciją. Valail, Ela, Ela.

0: Ei, geros dienos!
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių Nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnija, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29. Laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus, vietomis griaudės perkūnija. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 18, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas mūsų eteryje, šį kartą jis iš 2025 metų kūrinių ir pradėkim jį su grupės Picasso darbu Nebylių namai.

0: Antroji daina iš lietuviško top trietuko, priminsiu, jis sudarytas iš 25 metų kūrinių, Lemon Joy, Žinai.
1: Žinai, užstrigau eilėje.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau skaičiuoja paskutinės minutės, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes susigirdėsim ir tęsim laidą geros dienos.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvės kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė, šalis sulauktų griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudimo pratybas Peipaus ežere netolestės rytinės sienos. Apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose. Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą, tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonių srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių, išplaukęs prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kurio remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai į Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Prasideda trečioji geros dienos valanda. Šį ketvirtadienį įpusėjome laidoje, kaip mėgstu visada sakyti tokiu metu. Ir žinoma, šią valandą nemirtingi darbai. Vienas iš jų, tai gera prisiminti, muzikinė ruletė. Turėsim ir informaciją apie penktadienio ir šeštadienio orus. Savaitės naujiena taip pat laukia savo pasirodymo. Visa tai trečioji geros dienos valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir aš jau skubu ruoštis gera prisiminti rubrikai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2008 Lietuvos gramiausių dainų šimtukas, 39 vietoje smagu sutikti lietuvišką darbą. Andrius Mamontovas, dabar ir čia.

0: чудую мегагерцу дощню, 2005 звал на Сперпара. Радіо Статус Капсель.
1: Герос Дінопс.
2: Ору прогнозе.
3: Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus, vietomis griaudės perkūnija, dieną kai kur gali

lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 18, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2023 metus, tai nusikelkim ten ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tuo metu buvo tikrai itin populiarūs. Pradėkim nuo Blankos, Rodeo.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai baigėsi trečioji geros dienos valanda. Šį ketvirtadienį laikas bėga tikrai greit. Visiškai netrukus 16 valandą svarbiausios žinios, o po jų mes vėl susigirdim ir tuomet jau ketvirtoje geros dienos valandoje draugaujam. Tad ten laukia tikrai nemažai rubrikų, bet apie jas jau po 16 valandos žinių.
2: Pasiilgo žydinčių

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvės kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė, šalis sulaukė griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudimo pratybas Peipaus ežere netoli estijos rytinės sienos. Apie tai iš anksto nepranešus iš šios šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose. Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą, tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonių srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rokinijų mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rokinijų pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių, išplaukęs prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kurio remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8-ąją nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11-ąją tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės. O kartais net naudojami ginklai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną vis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo. Labas tiems, kurie tik dabar galbūt prisijungė. Tai viskas gerai. Čia prie mikrofono Robertas, su jumis dar valandėlė iki 17 valandos. O šią valandą turėsim tikrai nemirtingą kūrinį rubrikoje gerą prisiminti iš 2005 metų. Laukia ir mano top trejetukas, dainos jau paruoštos ir visos tikrai puikios. Ir manau, kad bent jau vieną, važiuojant kažkur keliu ir pasileidus mūsų radiją, su džiaugsmu pasigarsinsit. Savaitės naujiena, informacija apie penktadienį ir šeštadienio orus taip pat jau paruošta. Taip kad likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2005 metus grojamiausių dainų Lietuvoje šimtukas. 16 vieta, Mobis, Lift Me Up.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Rytoj dieną šalyje, kai kur trumpas lietus, gali griaudėti per kūniją, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus, vietomis griaudės per kūniją. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 18, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien su džiaugsmu noriu pristatyti tris dainas, kurios mus lydi link darbų pabaigos. Vyriška kompanija gavosi, neslėpsiu, bet manau, nuo to tikrai kokybė nekrenta. Pradėkim nuo Justino Bieberio, Speed.

0: Antroji daina mano top 3 šį ketvirtadienį – puikus duetas Lilas ir Inominė kartu su Justinu Jaručiu. Bendras jų darbas – pakeliui.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų jis ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidaina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikrai tikiu, kad pakartosime tai jau rytoj penktadienį ir uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar gero smagaus vakariuko ir iki susigirdėjimų. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Beveik 70-68% apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27% apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta gerąją pusę padaugiau 6% punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4% punktais. Prieš metus 26% nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72% tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinija stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnio. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2021. Kid Laroi, Without You.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
4: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliaujame į 2004 metus rubrikoje Atgal į ateitį, tai Juanes, La Camisa Negra.
3: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksiko ir Kanada vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą. O bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 m 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies ekipą.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose tikrai galima pasikapščius atrasti daug geros ir mylėtos muzikos ir lietuviškų lygiai taip pat kūrinių. Tai vienas iš tokių čia 2020 metais, 29 metų savaitę debiutavęs mūsų etryje, Donatas Montvydas su darbu Kol vakaras ilgas.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Beveik 68% apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27% apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę padaugiau 6 procentiniais punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4 procentiniais punktais. Prieš metus 26% nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72% tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausi per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2022. Fireball, DML and Ed Sheeran, Peru.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Nauja daina. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Kviečiu jūs dar šiek tiek atgal nukeliauti ir pasiklausyti geros muzikos, tai čia jūsų dėmesio 2016-ieji. Rihanna kartu su Calvin Harris ir This is what you came for.
1: Atgal į ateitį. Baby.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Radijas kapsiņš.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Lietuvos verslininkai šiais metais planuoja daug labiau didinti kainas nei Latvijos ir Estijos verslininkai. Kaip pagrindinė priežastis įvardyjamas bendras išlaidų ir darbo jėgos sąnaudų augimas, rodo Luminor banko užsakymo Norstat atlikto tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad 37% Lietuvos įmonių šiais metais ketina pakelti kainas daugiau nei 5%. Latvijoje tokių įmonių dalis sudaro 26, o Estijoje vos 18%. Mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš trijų šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62, o Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12% Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų Europos Sąjungos parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų ūsienė vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti ne mažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%. Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvuose pats metas keliauti į 2022 metus, kuomet ar mūsų eteryje debiutavo puikus darbas 29 metų savaitėje. Calvin Harris kartu su Justin Timberlake, Halsey and Pharrell Williams. Stay with me.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Beveik 70-68% apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27% apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę padaugiau 6% punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4% punktais. Prieš metus 26% nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72% tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinija stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės šio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц радиационный йод, 2,5 звездных перпара. Радио 103 капсуль.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Show'em.
1: Šimtas ir dvidešimtosios megahercų. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

72 МГц ръчно, 2005 свайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.

Leis pabūt dar minutę, kol mašina kuris Prisitraukė mane, uždarai duris Pilnas jausmų mūsų kambarys Noriu, kad nesibaigtų jis